0: bättre om man hade frågat eller begärt AI att skapa bilder i svensk kontext. Men den informationen saknades nu. Så det blev Östeuropa och inte romers liv i dagens Sverige.
1: Romani ternimata diklee patretura, teika na avilaso patreto per rom. Tai maskar lende jek manushanda rum, vasda spektsera reakci.
2: Kipendem?
3: Jag visste det.
2: Jag visste det.
3: Aha. Är det där en rum?
4: Ja, men varför tror ni att det är en rum där?
5: För att rom kopplas oftast till, är du från Rom i Italien?
3: Exakt. Eller till Rumänien. Vilket jag har blivit anklagad att jag
1: är. Eroditorka Marit Jakula Penelkevoj, Cidikel Nasuli Pande Patretura, Kekado Sjäste Parovelpe, Tedinofpe Maj Butt Informatia, Kana Kerdaspekado Mangipe Kataro AI.
0: För jag ser inga fördomar i materialet på det sättet att jag ser det bara som ett resultat av en process. Att man skulle väl kunna undvika resultatets negativa effekter, alltså stereotypiseringar och möjliga fördomar som kan synas i materialet genom att ställa fler frågor, att skapa en mer konstruktiv dialog med AI.
1: Det är romani ternimata penenke cipinjaren pe kanci andekadal patretura så AI kerdas perom.
4: Någon ni känner bo så här eller?
3: Nej.
4: Ni känner inte igen någonting i det?
3: Nej.
1: Reporterka Maine Rantala e Sarfinskata e Adam Parno Shope Radio Romano. Mai but romana articlurata e nevimata po amare internet oskirik www.radioromano.se. Vai pa amare applicazia Sveriges Radio appen. Me condemto magie sutne nevimata ges simas o Adam Parno Shope. Andaggi sotto no programma sunena sartrin zural romnia vorbin pa peske buccia taiko doso lendel zor ando traio. Luci Fukova, kerel akanak buccian de Čechosko governmento, feri sasek vrama kanae školi dike na stele pelate.
6: Bo sarsun ma cikni čajori u kamjom teđal andre škola, ta mange kede diagnostika, andru kada edukačno centro. O on mange pende hoj som dilini, Hojme muši nam Andre Dilini škola, Andre specijalno škola teđal.
1: Gabriela Hrabanova, direktorka po Ergo Network. Vojkrelek buči težuti Romen, Romnjan, Andre Intrego Europa.
7: I mean, I don't do it for myself. I mean, I do it also for my daughter, but I do it for all the other people who are out there. And it keeps me motivating.
1: Petra Gelbart je kromnika i na klas bare školi, taj kerel buči romane pušimatonca, taj romana muzika sa penelke škola. Si važno.
8: Jazz dureder, tak in lek feder. Te, kaj tu te javelvare sa vi edukacija, abo šakeres biznis.
1: A še na menca taj še nek programo pa zurale romnja, kaj paroven eluma peska buča sa. Meka sim tu menca anda studio taj davtu me jek džes lašo, sim u Adam Parno Šope. Pinjardo si ke rom na kletaj na ken majdur anticiganizmo, rasizmo taj kaver parimata ando trajo, sako džes. But rom na ken školi keren buče pe učele velura te paga ventele, eksenofobia, taj ta velmaj federe romenge. Lucy Fukova si je gzurali romni ando Čeho.
6: Me pes vičinau Lucie Fukova, umesom komisarka Romani andro governmento Čehiko.
4: Co znači oda? Co sa vi butit oda hin?
6: Ta me kerav akanak peršivar andro governmentno som romni, u me akanak kerav koordinacija andro politiki so hin vašo Roma andro Čehiko. Komunikinav le va kerav le politikenca, le manušenca so keren adi agenda Roma integracija andre governmentno, ale hele politikenca bon andro nek bareder politiki, ale tež andro regionalni politiki, kerav politiki hele NGO, le organizacijenca, va kerav le romenca. Kampel so kampel a tekerel Andre Buči, Andre Čehiko, me kerav baro lav oleske.
4: Šajte penacke tu kerez butiko romani inkluzija Andre Europa, kaj va kerel pe?
6: Ano, Andre romani inkluzija Andre Čehiko. Kerav ase aktiviti, kaj te pes va kerel a palo diskriminacija palo Roma. Protože kada muši nas amente va kerel? So hi nek bare der barijera. Andre Čehiko in baro anticiganizmus. U kada hin baro amare prekaška, barijera? Kada amen mušina ste pargerel?
4: Sarte pagenoda, sarte pagenno anti-ciganismo.
6: Musi nas butte vakerel, musi nas te dživele gađence, našći peske ča amen roma paškar peste. Musi nas te džala ste si kavel odad rom, musi nas peste si kavel he amen, hoj sam norma, aby sem hoj sam manuša, so amen ade šaj dživas, amen peske šaj kame ste šukare ste dživel. Musi nas te si kavel kada, ugađe mahinen amen gete tiš dedel drom, kaj tepe sas džavo res džas.
4: Sardiken e gađe pre tute, pre tiri buti.
6: Šaj penav hoj šukares, bud manuša, bud gađe, mange irinkeren, hoj hine rade, hojka si pozicija hin. Bo me akana šaj pundravov ovudar, pre ase participacija savem šoham nasas. Kada hin irgen importatno, kaj te amara Roma, bešen ane andro bare poziciji, kada hin importatno, kada šaj pagerel odi anticiganizmus andro maškaronipi.
4: Tu va kresa kana manga ke tu kres butiko governmento. Ama mesun dem kana tu sana stikni has tu problemo te jas andre škola.
6: He? A v ke oda sas u kara kampal te va kerel bo sar me kada pena ho me kera v andru governmentno. Ta me pena vle politingenge shunen. Me tu man se kada beša v pašu ek skament, ale me adai naštiš somas te bi miri dai penja na bo sar somas stikni čajori u kamjom te jal andre škola. Ta mange kede diagnostika, andru kada edukačno centro. On mange pende hoj som dilini, hoj me muši nam andre dilini škola, ande specijalno škola teđal, hoj so lenge vakerkera. Na, u miri daj pendja na, miri čaj vakera sa čače, oj džanel samišta so tu mendal, oj ča vakerel romanes. Ta kada sas, asi situacija, hoj miri daj pendja na, on mam pa izde dine andre škola vašo cikne čavore, šovčon, Soma z maškaro gađika nečavore, imar vakerava z hečehika, mišto čehika, mišto romanes, ima mange kedjam separacija jazikovo, iba i kada čibali separacija. No ušaj gejom andre škola, ušaj normalnje pirava z maškaro gađe, nasa sodoj bud Roma, bo perdo Roma andro čehiko, sa stode andro la specijalne školi vašo diline manuša. Kada sa zbaro problemos, sar kada šunen ola politiki hoj me, Kera v governmentno buti, ušaj avijom andro segregacijno škola, ta perentele po kadahin amaro baro opportuniti, kadahin baro kadame mušina ste vakerel. So odahin kadame vakera, hoj kada mušina ste vakerkerel, olega dženge, kak te peske gondojinen, hoj adahin perdo Roma, save hine lače, talentovane, ušaj keren asi buťa sa rogađe, ale nane len odi možnostja, nane in opportuniti.
4: Тут хас бахт ке тири дайма релас пете джас андре школа. Ака на тума ресту те джан бутедер романе чаве чая те джан майдур андре школа. Соске ке ресту ода те давел рома те джан андре школа? Соске ке ресту ода?
6: Бо ман ода иген дукало сар дика воле романе чаворен сар дживен андре саве кондици у джана в хохине иген годявер. Амен мушина скадате дикел, у мушина сленгете си кавел одеи Oda drom. U amen muši nas legađenke kada te penel. Tu men lenge na den asi bari oportunita, nada si kaven odi drom, na pundraven oda vudar. U ame kada muši na vtekeral, bođanav hoj oda džal.
1: Tu mešu nanso penla se romni Lucy Fukova anda Čeho. So gindom pako do so voj penel. Skina men gijek mail po radioromano@sverigesradio.se vaj pa mare socijalni mediji. Kam si kade ke vorta tukaj šu nespamenda kanak, pinžare se karomnjakaj sizurali, te kame ste vas deslao prando Radio Romano. Lena menca kontakto, taj skrin pa kodi romni.